0: صحت محکمہ آئی ایم ڈی نے آئندہ 4 سے 5 روز کے دوران ملک کے شمالی اور مشرقی حصوں میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے ان مقامات میں جموں کشمیر اور لداخ ہماچل پردیش اتراکھنڈ پنجاب چنڈی گڑھ ہریانہ دلی مشرقی اتر پردیش چھتیس گڑھ اوڈیشا اروناچل پردیش ناگالینڈ اور منی پور شامل ہیں مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے
1: بھارتی موسمیات محکمہ نے کل آسام میگھالیہ ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال سکم اور بہار میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے آئی ایم ڈی کے سائنسدان ڈاکٹر نریش نے کہا کہ آئندہ دو دنوں میں

0: شمال مشرقی حصوں میں بہت شدید بارش کا امکان ہے جو زیادہ سے زیادہ 12 سینٹی میٹر ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نریش نے مزید کہا کہ کم دباؤ کے کسی خاص حلقے کی غیر موجودگی کے باعث آئندہ 6 سے 7 روز میں شمال مغرب وسطی اور ملک کے جزیرہ نما زیادہ تر حصوں میں بارش کے معمول سے کم رہنے کی امید ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ النینو کی وجہ سے ملک میں مانسون کی مجموعی بارش معمول سے کم ہو گئی ہے۔ نیوز ڈیسک سے اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: ریلوے اور آئی ٹی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج حیدرآباد کو ہائی سپیڈ ریل مرکز کے طور پر فروغ دینے کے منصوبوں کا اعلان کیا اور انہیں چنئی اور بنگلورو جیسے شہروں کو بلٹ ٹرین کوریڈور سے مربوط کرنے کی تجویز پیش کی۔ حیدرآباد میں صنعت سے متعلق ایک تقریر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہائی سپیڈ ریل نیٹ ورک سے ملک کے اہم جنوبی اقتصادی مراکز کے درمیان سفر کے وقت میں کمی آئے گی اور کنیکٹیویٹی مستحکم ہوگی۔ ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ مجتبی خامنہ ای نے اپنے والد آیت اللہ علی خامنہ ای کی موت کا انتقام لینے کا عہد کیا ہے جو اس سال کے اوائل میں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں مارے گئے تھے اور انہوں نے اسے ملک کی ذمہ داری قرار دیا۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج رات میامی اسٹیڈیم میں کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات دیر گئے 2:30 بجے شروع ہوگا۔ ایک اور کوارٹر فائنل میچ میں کنساس سٹی اسٹیڈیم میں ارجنٹینا اور سوئٹزرلینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق کل صبح 6:30 بجے شروع ہوگا۔ آج اسپین کے میڈرڈ میں تیر اندازی عالمی کپ سٹیج 4 میں بھارتی خواتین جیوتی سریکا وینم، پرتیکا پردیپ اور چکیتا تنی پارتھی پر مشتمل کمپاؤنڈ ٹیم نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ فائنل میں تینوں کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم کولمبیا سے 228-232 سے ہار گئی۔ چاندی کے اس تمغے کے ساتھ ٹورنامنٹ کے آخری مرحلے میں بھارت نے اپنا کھاتا کھولا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کا تاریخی دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارتی سمجھوتے سے ایک ترقی یافتہ ملک کی سمت بھارت کے سفر میں تیزی آئے گی۔ ویتنام میں کشتی کے ایک حادثے میں 15 بھارتی افراد کی موت ہو گئی ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے یکساں سول کوڈ کے بل کے مسودے کا جائزہ لینے کے لیے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں نورکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی ہے۔ جنوبی بھارت کے سرکردہ گلوکارہ ایس جانکی کا انتقال ہو گیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا جبکہ موجودہ چیمپئن ارجنٹینا کا سامنا سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔ اور میڈرڈ میں تیر اندازی ورلڈ کپ کے چوتھے مرحلے میں بھارتی خواتین کی کمپاؤنڈ ٹیم نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔